0: number one hit music station in Estonia.
1: My hits, my hits.
2: Natukeni, natukena.
3: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
2: Natukeni, natukena.
3: Küsimusi küsida ei taiban mees.
2: Natukeni, natukena.
3: Maide liigutusi, et jääda paigale.
2: Natukeni, natukena.

0: kivitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

seda oskan seletada. Või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

ongi see kevad ette jäänud nii üksi ja ma harjudes elan ette. See on ühe mehe süstik, mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tundnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtu.

naisi, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon valgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

suuri täis taevad tulesid. Ehk on keegi, kes saab kuulata su muresid. Kui öösel sajab lund, siis ma vist hommikul ei tulegi, sest mul

0: jõin otsepakis piima,
1: otsepakis
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi, lasin otse su südamest läbi, tule peale see pidu.

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: Here we go again.
2: Best music.
1: On the radio.
2: Okay. This is my head.
3: Ja kõik me oleme ilusad, andekad ja head, aga noh, paratamatult on asju, mida me ei oska. Oleme siin täiskasvanud küll, aga võiks mõnda asja osata. No mul on näiteks lipsusõlmega alati see, et kui ma tahan teha, mul nagu ei ole peas meeles, kuidas see käib. Ja ma võtan alati YouTube ette ja teen valmis. Nii et aga võiks kuidagi meelde küll jätta.
4: Ja ma sellega ma olen suga samas paadis, aga mul on lipsud juba niimoodi ette tehtud, et ma saan üle pea tõmmata ja siis ära pingutada ja on asi korras. Aga ma lähen natuke teist sugust teed, et ma ütlen, et ma ei oska organiseerida asju.
3: Organiseerida?
4: Mitte nüüd tegev, vaid kodus organiseerida, ma ei tea, mingid normaalsed toiduaineid või asju, mul kõik on kuidagi liiga nagu, ma ei tea, laiali või ei ole nagu normaalselt, asjad ei ole hästi, noh. Andri, mul on päris halvasti tegelikult.
3: Kas sa saad kodus pragada ka selle pärast?
4: Tead, ega mul elukaaslane ka kõige parem organiseerijale, me lihtsalt nagu, siia maani mõtleme, et nagu kus kohas klaasid peaksid olema, sest paneme klaasid ühte kappi ja siis vaatame, et no need ei sobi sinna ja siis mõtleme, miks meil üldse klaase vaja.
3: Tead, siis tivad selleks on eraldi päeva vaja, organiseerimispäev, lepite kokku, tassid käivad siia, kahvlid siia. Mul on see, et ma mõnikord panen ise tagasi kui suvalised maitseained ka. Mingid maitseained on siin, mingid maitseained on seal ja pärast on, kus need on.
4: Ja ma väga kadestan neid inimesi, kellel on kõik maitseained on purkidesse eraldi pandud, on peale kirjutatud, mis see on. Siis on ka, ma ei tea, mingid pastad asjad, kõik on mingi eraldi karpides ja nii edasi.
3: Aga Steven, kas sa oskad õigesti teha riisi või pastat ja ma mõtlen koguse mõttes, kas sa teed pigem kahele süüa või sa teed kaheksele süüa?
4: Ma teen 2,5, et tavaliselt mul on kogused päris paigas, aga mul jääb siuke pool taldriku täit veel üle, aga see ongi siuke, et võibolla ma tahan juurde võtta.
3: No see on väga hea oskus, mul pigem on see, et ma kuidagi üldse ei taju, mis need proportsioonid on ja siis vaatad, et noh, kas sa ei pigem liiga vähe ei saanud kunagi, tavastel liiga palju ja siis mõtled, mida nüüd sellega teha.
4: Aga võibolla suureks lihtsam hakata siis, ma ei tea, topside kaupa neid panema või kaalu järgi või sa tahad ikka, et tunde järgi vaatan, kuidas tuleb ikka.
3: Kui ma teen mingit kindlat asja, ma ei tea retsepti, siis ma võtan kaalu välja, mul on see mingi köögikaal, see on lihtne, aga tõesti, kui ma teen silma järgi, siis läheb alati valesti.
4: Aga võt tegelikult üks asi, mis silma järgi kogu aeg läheb valesti, on pudru tegemine. Ma ei tea, teen mingit kaerahelbe putru, enda arust panen natukene pärast vaatan, et no terve korter maja saaks söödud sellest.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Mis on olnud kõige pikem siuke ummik, kus teie olete siis istunud? Kas ajaliselt või siis kilomeetrite
3: pikkune? Mingi tunnik ikka, ma arvan, kuskil Tallinnas. Kui on, ütleme, et parasjagu on remont kuskil, siis üks vend otsustas teisele sisse sõita ja siis sa ootad ja ootad ja vaatad, et võiks juba Paides olla varsti, aga koju ei jõua.
2: Ja see on ka see hetk, kus sa oled oma kaasal öelnud, et ma kohe ei jõua nii, ja tund aega hiljem ikka veel oled sa samas kohas.
3: 15 minutit läheb maksimaalselt.
4: Mina olen olnud ummikus kokku 3,5 tundi.
3: 3,5 tundi?
4: Täitsa seisak oli sellepärast, et see oli Inglisma kiirteel. Ja kui kiirteel on ikkagi mingisugune suurema varii, siis pannakse kiirtee ikkagi täiesti kinni ja jõudsin lennukile niimoodi. Ma olin veel lennuki nagu lennujaama siis teel. Jõudsin veel niimoodi lennujaama, et tegelikult oli värav juba kinni. No kõik oli nagu ja siis minuga koos olid ummikus umbes veel 5 reisijat, kes läksid samale lennule. Seega tänu sellele, et ma ei olnud ainukene, tehti väravad lahti ja sain lennukisse.
2: Aga mina olin ka eile ummikus, siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, mis need kõige pikemad ummikud on olnud. Kas te oskate arvata, mis võiks olla maailma rekord ajaliselt, siis kui kaua võis üks ummik kesta?
3: Ma arvan, et Hiinas või kuskil LA's 12 tundi kindlasti, võib-olla isegi rohkem äkki.
2: Hiinas oli tõesti ja maailma rekordi võtabki ära Hiina aastal 2010, kus ummiku pikkus oli 100 kilomeetrit. Ja trummipõrin see kestis 12 päeva, mitte 12 tundi, Andri. Nii et 12 päeva olid lihtsalt liiklus, oli täiesti kinni ja autod liikusidki vahepeal mingi kilomeeter päevas.
4: Ma arvan, et see oli tol hetkel kindlasti mingisugune üleriigiline kriis, et kuidas siis saada abi nendele, kes seal ummikus istuvad, kuidas kõike seda organiseerida või korraldada. Et ma kujutan ette, et see oli päris korralik. Ja mis aastal see oli?
2: 2010.
4: Okei.
3: Ma olen kuulnud sellisest teenusest ka, et saad tellida endale ummikuistuja, niimoodi, et sulle tuleb selline rolleri moodi asi järgi, siis üks juhtidest istub sinu autosse, annab talle aadressi, kuhu ta peab viima, enne rolleri juht võtab siin peale ja viskab koju ära.
2: Wow, sellist asja on pole kuulnudki. Siin üks juht ütleb, et tema istus autos 5 päeva seal ummikus.
3: 5 päeva?
2: 5 päeva, Andri. No kujuta ette nüüd, kui sellised ummikud meil siin kuskil Eestis oleks.

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down.
2: What's going down? What's going down?
0: This is my morning on my hits.
3: Ja minu vanaema ütles mulle siis, kui ma olin väike tüdruk, alati ühte vale. Ja vot ütlengi välja, kuidas minu vanaema mulle valetas. No lausa nii. Kahe lausega. Esimene oli, söö siis kasvad. Isenesest on loogiline, tegelikult on sul vaja nagu sööki, et kasvada, aga vaata, ta ei täpsustanud, mida võibolla võiks vähem süüa.
4: Ja mina vist ka seda täpsustust sinu vanaemalt ei kuulnud, sest et mina sõin ja ma tõesti kasvasin ja olen ka siin viimased aastad kasvanud, nii et see läheb väga täppi.
5: Ja kasvab kõht siis, kui väga palju süüa veel on ju ja nii edasi.
4: Nii ta läheb, eile ma tegin ka sellist toitu, et ikka sai korralikult kasvatatud siin.
3: Ja siis teine lause, mis vanaema mulle ütles, ma tervitan kõiki tüdrukuid siin koha peal, et söö hästi palju saia nukke, siis kasvavad rinnad. Kallis vanaema, kui ma läksin teise klassi, mul ei olnud mitte rindu, aga ma olin tugevalt ülekaalus. Aga vanaema sõna oli ju püha, vaata. Aha. Nii, et siis ma natukene mõtlesin, et mis lauseid ma olen veel siis kuulnud oma lapsepõlves ja mis siiski ei olnud tõsi. Mm-hmm. Esimene oli siis, või nüüd siis juba kolmas, et kui sööd porgandit, sa muutud rohkem jumekamaks.
4: Ja seda mina olen ka kuulnud muideks. Ja kas see ei ole siis tõsi või?
5: Ei, seal on vist need mingid vitamiinid küll, et nad aitavad, aga see ei lähe otseselt nagu pruuniks, kus sa seda porgandit sööd.
4: Ma tahan näha seda inimest, kes nüüd 10 aastat järjest ühte porgandit sõi ja seda ära tõestab.
3: Jah, mina arvasin täiesti kindlalt, et mina olen nüüd pruun teiseks juuniks ja super on. Järgmine, mis siis mulle öeldi, oli see, et kui sa õhtul küüsi lõikad, siis juhtub midagi halba.
5: Et
3: alati küünte lõikamine oli vanaema juures alati hommikuti. Aha. Ma ei tea, kust kohast see nüüd jutumärkides vanarahva tarkustal tuli, aga nii oli.
5: Meil oli kodus selline demagoogiline võte, et kui sina seda ära söö, siis Aafrikas lapsed nälgivad. Ja mis muidugi täiskasvanuna saad aru, et kas sina sööd lõpuni või mitte, et Aafrika lapsi see kahjuks või õnneks üldse ei mõjuta.
4: Minule vanemad kogu aeg ütlesid, ära ragista enda neid sõrmi, mul kogu aeg meeldis ragistada. Ja siis ütlesid, et sul lõpuks jäävad mingi krampi või mingi siuke teema oli sellega.
3: Ja minu absoluutne universaalne vale, vabandust väga, või selline, ütleme, vale, mida nii emme issi kui vanaemad ütlesid, et kui ma midagi küsisin ja vastati legendaarselt, no vaatame, mis tähendas väga suure tõenäosusega, et enamasti ikkagi ei.
0: My Hits, number one hit music station in Estonia.
6: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto

0: head kolleegid, kui ma ütlen mugavuspood, siis see võiks tähendada poodi, kus on
1: mugav.
0: On väga mugav olla ja kus kõik on käe jala juures, aga teate, Ameerikas avati nüüd esimene, maailm on kõige esimene ebamugavuspood vanas siis 7-Elevenis, mis on selline, ütleme, ta on kioski või sellise minipoe moodi ja tõesti seal müüakse nüüd erinevaid kasutuid ja tüütud asju.
1: Teate, väga paljud poed on ebamugavad, sellepärast, et tahad paljusi asju, aga nõuavad raha selle eest, siis on küll päris ebamugav tunne pärast.
2: Mina ise mõtlesin esimese asja, nagu öeldakse mul et ebamugavus pood. Mm-hmm. Umbes see, et ostukorvid on teisel pool poodi, kui sisse pääs. Või et põrandad on alati natukene kleepuvad, et kui sa kõnnid, sul käib see kleepumise tunne on ju. Või siis ise teenindus kassa ütleb kogu aeg, et umbes mingisugune ootamatu toode pakkimisalal. Või noh, mingid sellised asjad. Või hinnasildid ei klappi toodetega.
1: Ja kilekotid on hästi väikesed, et sa pead mingi 10 tükki üldse paperkotid sellised.
2: Mm-hmm. Või siis on see, et kilekoti rull on oma vahel kuidagi nagu nii ka nii kleepub, et sa ei saa isegi kätte neid.
1: Tead, ei olegi üldse kotte, pead käsitsi kõik ära viima.
0: Ostab banaani ja tuleb sulle PlayStation hind seal ja tahad pikali kukkuda. Ma arvan, see on väga hea äri idee. Ma arvan, Janet sai millegile jaole praegu, mida võiksin ka Eestis teha. Aga no päris see variant ei ole, aga midagi sarnast, mida seal poes siis müüakse. Näiteks juba puntras saad USB kaableid. No, et nad on võimatult sassis, et sa ei saagi kätte neid. Näiteks laua telefoni see muudetud iPhone on seal müügis, helmestes kruusid, millest vedelik kohe välja voolab, natuke liigub sinna poole, vanadest krõpsupakkidest valmistatud kotid, munakujulised küünlad ja kõik need asjad ja tegelikult on see tehtud nii-öelda hästi nišikalt, et kunstnikud on saanud siin oma tööd sinna tuua ja 70 kunstnikku on oma tööd sinna toonud ja hinnad on alates 1 eurost kuni 10 000 euroni.
1: Oh, see, ma tean, see krõpsupakkide kott on raudselt 10 000 eurot.
2: Natuke nagu mingi pilapood tundub olevat.
0: No pila selline pool kunsti pood küll, et aga ongi selline nagu natuke naljaga mindud, aga jällegi väga eriline.
2: Ja kui ei ole see pood veel seda siis kuidagi teinud, siis võiks olla uksel silt, et avatud 9-6, aga tegelikult on näiteks kell mingi 5:45 juba uks kinni või midagi sellist. My head.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja head saatejuhid, hakkame nüüd mängima sellist mängu, et ma annan teile eelarve, mõlemale 25 siis eurot, miljonid punkti, mida iganes need täpselt on. Ja teil hakkab väike oksjon peale, mina pakun siis artiste teile ja teie saate osta siis enda kontserdile, teil tuleb selline suur festival, kui te tahate erinevaid artiste saada.
2: No 25 euriga artiste endale saada, võt see läheb küll nüüd keeruliseks, aga proovime ära.
1: Ja nii et esimene artist pakun välja Nublu, palju...
2: Ma panen 2 euri.
1: Ja nüüd ütlen niimoodi, et korda mööda alustate. Mm-hmm. Alustab praegu Steven. Steven pakkus 2 euri.
2: Kaks euri, jah.
3: Kas ta tuleb koos TF-iga kohale või?
1: Deep City 44 kohale.
2: See on lisatasu eest ikka.
3: See on, siis ma paneksin võt 3.
2: Ma panen 4.
3: Ta saab muuta.
1: Ja, ei, sa saad pakkuda, aga sul on raha maha. Lõpuks on nullis, siis sa ei saa enam teise artiste.
2: See on option ikkagi.
3: Ei, ma saan aru, aga ta võttis 2 ju.
1: Ja, aga ta võib tõsta.
3: No tõsta siis.
2: Ma panin 5 juba.
3: No naudi siis.
2: No väga hea, viiekagi olemas. Minul on Nublu, väga hea.
1: Järgmine, Ann Marlen. Aga nüüd on nii alati kord alustada. Kõige minimum pakkumine on 1.
3: 5.
2: No võta, palun. Siis meil on päris hea mõlemad kontserdid juba. Sul on Ann Marlen, mul on Nublu.
1: Ja järgmisena Tommy Cash. Steven saab alustada pakkumisega.
2: Ma paneks 3.
3: See toob rahvast kohale. Oot. No ma võtan uuesti 5.
2: Okei, okay, Aled mõtleb nii liiga businessilt. Ma panen 6.
3: Näed sa, mis asja nagu?
1: No nii.
3: 7.
2: No võta endale. Ma...
1: Aga, see ei saa nii palju rahulud. Palun tehke see punktid arvutus ka sinna ära, et siis on olemas. Järgmisena Sam.
2: Nii. 5.
3: Kas mitte mina ei saa alustada? Janeti kord
1: on alustada pakkumist.
3: 7.
2: 8.
3: 9.
2: 10.
3: Väga hea, tahtsingi, et raha raiskaks.
1: No väga hea, kuule, teeme väikese eelarve nii-öelda tšeki ka. Palju teil eelarvet veel alles
2: on? Mul on 10 euri.
3: Mul on 15.
2: Ei ole.
3: 14.
2: Sul on 13.
3: Ei ole.
2: Ma lohen.
1: No väga 14. Hea. Järgmisena Eminem.
3: Eminem.
1: Ütleme, et Eesti artistid on veel mõni. Steven, sina alustad.
2: Mina ei soovi, ma pakun 0.
3: 1.
1: Ja Janetile läks, oleks mind kas ühe pakkuda. Siis on läinud Pions.
2: No,
1: dollar.
2: Dollar. Ma luuta vahel. Läks teis.
1: Janeti kord, mis pakkuda alustuseks?
3: 3.
2: Palju õnne, naudi.
1: Väga hea. Järgmisena me jõuame viimase võtta praegu. Taylor Swift.
3: Maksan peale, et Steven võtaks.
2: Okei, okay, ma võtan 1 eur ja anna mul oma raha mulle ka veel.
1: Lugege lõpetuseks, kes te saite ka.
2: Koos, minul on siis Nublu, Sam ja Taylor Swift.
3: Mul on, ma panin kirja vaata. Minu lineup on Ann Marlen, Tommy Cash, Eminem ja Beyoncé. My hit. Usalda minkaili.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
2: Ja head kolleegid, meil tuleb see nüüd selgeks teha, kas rosinad on jah või rosinad on ei.
3: Tead, minul on niimoodi, et pähklisegus on rosinad jah, aga kui sa kuhugi salati sisse mina rosinad paned, siis tead, ma eemaldan su sõbra listist ära.
4: Assa,
2: päris karmid
4: sõnad. Mina pean ütlema rosinatele ei.
2: No kuidas niimoodi?
4: Ma võin need süüa, nagu ütles Steven, nagu just kui, et kui pähklisordi... sortimendist üldse nagu noh, et see kausikene, mis on, et no ma võin paar tükki võtta, aga miks paneme kringli sisse, miks paneme veel vähem salati sisse?
2: Aga mis need rosinad teile teinud on niimoodi, et teil kuidagi viha?
4: Ei olegi midagi teinud, aga nagu, ma pigem võtaks selle viinamarja, mis ta kunagi oli.
2: ja mõnele meil fermenteeritud viinamarja veel eriti hästi, kui ta on pärast pudelitse ka pandud ja saab õhtu nautida, aga ma nägin nädala vahetsel ühte väga hullumeelsete retsepti, keegi tegi siis veise purksi, aga rosina kukliga.
4: Oota, veise purksi.
2: Rosina kukliga.
3: Okay,
4: kes talle liiga tegi.
3: Okay. Saaksid nime edasi saata jumale eest, et ma tema juurde kunagi sõrma.
2: Ta ise ütles veel, issand kui hea, pani veel kapsa porgandi salatit ka kahe juustuga sinna vahele ja noh, ma olen mingi parem asi, aga siin juba inimesed ka. Treetsis olid hullumas ja ütlesid, et see inimene tuleb riigist välja saata.
4: Oi, riigist välja saata, sellepärast, et tale meeldivad siis maitseelamused, mis võibolla kõik kõigil ei ole nagu maitse meelt mööda, eks ole. Kas ma just riigist välja saadaksin? No, ma tahaksin proovida. Kunagi ei tea, mis kombo sobib tegelikult.
3: Jaa, ma nõustun. Ma prooviksin ära sellepärast, et kunagi oli ühes burgeri kohas müüdi seda mingi vafli burgerit. Et oligi sai asemel olid need magusad vaflid ja sees oli siis see burger ja ta maitses tegelikult väga hästi. Nii et võibolla see magus rosin annab mingisugust head elementi.
2: No mulle meeldivad rosina asja, et mulle meeldib, ma väga tihti ei osta, aga näiteks rosina sai. Meeldib, rosina kissell meeldib, rosina keeks meeldib, rosinatega kohupiim
3: ei see, meeldi
2: see ei meeldi ka teile okay, rosinad šokolaadis
3: no ma ei tea Andri, kõik mis sa ütled ei ole kuidagi üldse
2: müsli rosinatega
3: no okay, seal müsli sees ma võib olla kuidagi ei tunne neid, aga no samamoodi nagu pähklitega, nii, aga pigem jätaksin seda toidust välja
5: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
6: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.

0: ja no ikka on ju tore naerda siis olukordade peale, mis on piinlikud ja siis mõelda selle peale, et jumal tänatud, et seda inimest võibolla kunagi elus enam ei näe. Ja üks tore naine pani threadsi siis selle, et kuulge, et naerame ise enda üle. Rääkige, mis teil juhtunud on. Ja toon kohe siin ühe loo teieni, mis mul pani küll nagu endalgi nagu kaela natukene niimoodi viltu minema, et päris naljakas lugu. Kes ei tea, Aivar Kuusmaa on üks ääretult populaarne inimene korvpalli maailmas, eks
1: ja,
0: ole?
1: Ja ta on praegu Tartu Ülikooli Maxi Moritsa peatreener ka.
0: Ja nüüd siis üks naine ütleb, et mind võitis kunagi ammu hääletades peal Aivar Kuusmaa. Lobisesime maast ja ilmast, rääkis, et ta sõidab trenni ja siis sirge näoga küsis see naine, et mis trennis käid?
1: Aga aus tegelikult, kui sa ei tea.
0: Ja siis Aivar vastas, et korvpalli toksin. ja siis, kui naine hakkas minema autost välja alles, siis ta nagu tundis näo ära ja siis aitäh öeldes oli tal siuke aitäh teile.
1: Aga minu mõelest need lood on lahed, et kui see ongi mingi selline tuntud või pooltuntud inimene ja sa ei tea tast mitte midagi, nii et ei teki ka sellist fänni momenti. Ja. Sest kui tekib fänni moment, minu mõelest see mõnikord tikub need asjad nagu ära ka.
0: Ja, mul on juhtunud kunagi üks fänni moment nimelt Anne Veskiga. Ma ei teha sellest rääkidest, et ma võibolla hakkan nutma. Kui ma sellest räägin, aga las see jääda unustuste hõlma, aga üks ütles, et üks läks ühte siis beebigrupi kohtumisele ja ütles esimesel kohtumisel ühe teisele emale, et sa näed päris elus ilusam välja.
1: Oi,
0: kui ütleb, et ta siia maanik natukene sureb, kui see tuleb meelde. Et selline olukord siis ühel siis emmel beebigrupis. Ja üks lugu on veel. Nimelt siis jutustas üks naine ühe tuttavaga bussis ja kui ta hakkas maha minema, siis ta veel ütles, et äkki treffame veel. Ta tahtis vastata, et jah, ikka usun küll, aga tuli hoopis kokku vaevalt küll.
1: Mul meenub endal üks lugu. Ma tulin, oli viimane päev tööl ja siis me kirjutasin ühe välisma kolleegile. No pika kirja, et umbes aitäh ja selgid värgid. Ja ma olin pannud ühe lause valesti. Ma olin pannud valesti lause, et mingi, mul on üli hea meel suga koos töötada. Seal tuli välja, et üli halb meel on taga koos töötada. Mille peale ta oli šokis, mille peale oli mina šokis, ma pärast proovisin seda klättida, aga minu mõelest see üldse ei õnnestud, nii et me hea suhe pidi lõppum ilusalt, aga lõppes väga halvasti. My hits. My
2: hits. Let's go. This is my hits. Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nordauto.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down.
2: What's going down?
0: This is my morning on my heads.
3: Ja Ameerika sõnaraamatusse on lisatud uued sõnad ja vaatame nüüd siis üle, mis need on. Ja ütlen kiirelt vahele, et Merriam-Websteri sõnaraamatusse on see lisatud, mis on siis üks tuntumaid ja autoriteetsemaid sõnaraamatuid. Ja esimene, mis siin vastu vaatab, on looks-maxing. Kas te võiksite ära arvata, mida see tähendab?
4: Sa tahad maksimaliseerida oma siis välimust või?
3: Tegelikult väga hästi öelda, et umbes täpselt niimoodi ongi.
5: Et kas see on umbes see, et kui ma ütlen, see nädal on mul looks-maxing, et ma lähen nagu, ma ei tea, juuksurisse ja kulmudesse ja kõik võimalikult, okei,
4: sain. Aga see käib pigem nagu näo kohta või üleüldse keha kohta, sest mul on kuidagi mulja jäänud, et see on kuidagi selline, et su nägu peaks olema, et võimalikult teravad näo jooned on ju ja kõik see värk või?
3: Et see võib olla kõik, noh, kui me nüüd läheme ametlikult, siis ta on oma füüsilise atraktiivsuse võimalikult suur parandamine. See võib teha kas või trenni, mis iganes, lihtsalt, et atraktiivsus siis tõuseb. Järgmine on siis siuke asi nagu Rickroll. Kas te teate, mis võiks olla Rickroll?
4: See on lihtsalt trollimine eesti keeles, et sa ütled, et on üks asi, siis tuleb välja, et on teine asi ja see tuleb sellest legendaarsest YouTube videost, kus tehtigi, kus see mees tantsis vaata ja tegi seda Rickroll vist laulu ka.
3: Ja Rick Astley Never Gonna Give You Up on siis see laul ja Andri teab väga hästi neid sõnuma vaatan. Sa oled ikka ajaga keid kaasas.
4: No neid teangi rohkem, ma ei teagi. Ma arvan, et kus on mingi kolmas, siis me seda ei tea.
3: No aga võtame siis goated või siis goat.
5: Kuule, no greatest of all time, et siis nagu kõige parem, sa oled nii goated mees. See kõlas nii olmast.
4: Ma just nägin Mr. Beast tegi video, et ta nägi siis messit, aga tegelikult ta nägi lihtsalt mingi kitse ja siis ta tegi mängis, et see ongi greatest of all time.
5: See goat tähendab kits on ju ja üks lapsevanem vaatab Instagramis, vaatasin, et pani oma lapse koht, et mu laps on ikka tõeliselt goat ja ma olin mingi, miks sa ütled oma lapse koht, et sa on teda maru kits nagu.
3: Nii, aga jõuame siit ühe viimasega võtta crash out, mis, no see on suht võibolla tunnub loogiline, aga mis ta võiks olla siit?
4: No ma ei tea, äkki jonnib natuke või, et on nagu emotsioonid laseb piiridest üle ja hakkab selline väike jonnimine peale.
3: Põhimõtteliselt küll jah, et emotsionaalne või vaimne kokku varisemine, kus inimene kaotab pinge tõttu enese valitsuse.
6: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud! Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe, Airbaltic.com.
7: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: My head. Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnat

0: wake up Estonia. This is My Morning on My Hits.
1: Let's go.
2: Üks minu unistus on käia kunagi garaaži müügil. Ma tean, et Eestis väga populaarne ei ole, aga USA's on see, et tood oma vanad asjad kõik välja, on mingi pühapäevane päev, inimesed saad tulla ostma mega lahe.
3: Ja üks asi, mida ma tahaksin osta, on ka need panipaigad. USA's on, et sa saad ju põhimõtteliselt pimesi osta neid panipaika, ja. Siis terve selle garaaži boksi saad endale. Võt, see on ka hästi lahe asi.
4: Mul on teile üks uudis. Okei, ma ei tea, kas see nüüd meile uudiste jaoks on, aga sain just ühelt sõbrannalt teada, kelle juurde ma lähen siis Floridasse. Et sellel ajal, kui ma olen seal, ma saan minna vaatama hokkimängu. Eelseks sellele on toimumas ka just tema piirkonnas garaaži sale. Ehk siis ongi garaaži nagu müük või mis iganes. Nii et ma teen selle ära.
2: Heas mõttes teeb kadedaks, et tahaks isegi minna sinna. Et, ma ei tea, kui üleskutse, et äkki suvel ikkagi saab ära korraldada. No,
3: mul on lahendus. Janet võtab meid videokõne otsa ja siis sealt saame koos hakata shoppama neesalt.
4: Jah, tead, mul oleks vaja selleks ajaks ühtesi metaprille, mis on võimalik ainult Steveni käest laenata.
3: Mis on juhuslikult katkised.
4: Mis ta juhuslikult Red Bull üritusel siis kenasti kõveraks sõitis, aga no see selleks.
2: Aga miks ma sellest räägin järjekordne, ütleks ime, on juhtunud nimelt Michiganis, siis toimus samamoodi üks garaaži müük ja oli selle erinevaid asju välja mantud ja üks ostja jõudis müügile päris hilja, kui enamik asju oli müüdud, aga seal oli üks tore maal ja sel maali peal oli selline merekarbid kuskil rannal ja maalil ja küsiti $30 selle eest, mees ostis ära ja pärast lappas kuskil mingit kunstikataloogi ja vaatas, et oi, et see on siin kataloogis ka, andis ülikooli vastavate spetsialistide juurde ja tundub, et 1. oktoober läheb nüüd oksjonile maail $250,000 alghinnaga.
4: Okay.
3: Väga hull.
4: Nii et ma võin tulla rikkana tagasi Ameerikast, kui ma teen õigeid valikuid.
3: Osta kõik maalid kokku vahet peale, lihtsalt kõik, mis sa näed, osta kokku ja siis hakkame alles vaatama, kas saab raha ka selle eest.
2: Ja ma arvan, et kui see nüüd oksjon on ära siin 1. oktoober või kunagi sinna kanti, siis anname teada ka, et kuidas selle läks, aga minu mõelest väga nagu, mul ei mahu pähe, et sa nagu näed mingid maali ja 51. aasta üks Chicago surrealisti Gertrude Abercrombie maal oli see, nii et ma ei tea kujuta ette, kuidas see nagu müüa ise kontrolli ka, et sul on nagu nii väärt teos kuidagi seina peal olemas, nii et hoiame teid kursis, mis selles saab.
0: This is My Hits. Tänase hommiku ja sinu uue unistuste auto toob kohale Nord Auto.

0: kallid kolleegid , kuidas teil on tasakaaluga lood ?
1: Kohati on kehv , kohati on hea , et selline pigem kehvapoolne , aga proovin hoida ja ma arvan , kui politseinikud paneksid , et Andri , kontrollime su kainust , onju , paneme sind siia joone peale kõndima , saan hakkama .
0: No väga hea , et sa joone peal kõndimisega siis hakkama saaksid . Pakun sulle ühe lahenduse veel välja . Äkki proovid sihukest asja nagu Slackline , sest et Eestis on sihuke tore mees nagu Jaan Roose , kes tegi jälle siis uue rekordi ja ta püstitas Slovakkia Bratislava kohal maailmarekordi , kus ta kõndis 12 tundi järjest siis 14,7 kilomeetrit mööda 2 sentimeetri laiust slackline'i.
1: Ahaa , et niimoodi siis ja ma ei viitsi niisamagi 12 tundi kõndida arvestades seda , et tema kõndis väikese sellise no ma ei saanud nöörda ei ole , paelda ei ole aga
2: ta on tasakaaluliin mul oli kunagi võimalus ühel hästi toredal üritusel olla , mida Red Bull korraldas ja seal oli siis tehtud Roosega siis selline väike intervjuu ja see mees on nagu nii sama ka lihtsalt nii inspireeriv seal ta intervjuu ajal ei olnud tasakaaluliinil ta istus tooli peal
0: aga ta istub ka
2: ta istub ka
0: okei, ma mõtlesin ta käib kogu aeg end selle lindi peal
2: ja mulle nii meeldivad need kes teevad imetabaseid asju aga samas jäävad nagu nii inimeseks ehk siis väga kift mees nii sama ka
1: ta on sealt igasugust trikke varem teinud ja proovinud mingid rekordid ja ta ongi selline rekordite mees siin just on mingid isegi dokumentaalfilm on temast olemas ja kes ta proovida siis need vast on ma mäletan et seal Telliskivi kandis on üks slackline pandud
2: ja.
1: Et kõik saab proovida, lapsed proovivad, täiskasvanud proovivad, aga raske on.
0: Ta oli siis 100 meetri kõrgusel, ma arvan, et kui ma juba seal 100 meetri kõrgusel oleks, siis ma juba sellepärast ei tahaks seal lindi peale jalutada, aga lint oli tõmmatud Bratislava lossi ja UFO vaatetorni vahele ning ühe otsa vahema oli siis 666 meetrit ja 14 tundi ta siis, tähendab 12 tundi ta käis siis edasi tagasi niimoodi, et ei olnud üks suur lint, vaid ühte teekonda lihtsalt niimoodi pikalt läbida, et ta on ikka mees selles mõttes väga lahe tegemine.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuuks. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: ja nüüd lähme natukene võib-olla sellistesse õuduse maailma. Ehk siis Threadsis on naised jaganud natukene seda, et mis imelik seiku on nendega juhtunud. Ja miks ma ütlen see, et naised on jaganud, on see, et mul on siin kolm lugu, mis tõesti on lihtsalt naiste poolt kirjutatud. Mm-hmm. Aga ei ole kuidagi see sellega seotud, et mingi mees teeb midagi veidrat. Aga näiteks üks väga tore sisulooja nimega Pärbel. Mm-hmm. Kirjutas siin põhimõtteliselt nüüd mõni tund tagasi, et mis temaga juhtus täna öösel. Nimelt kell 00 helistab mingi võõras number talle, no ühesõnaga üldse kell 00. Mingi võõras number, lõppe.
1: See on eos juba, ma oleks ise ka, et nagu, mis toimub, jõp, midagi on juhtunud. Nagu.
0: Ja mees hääl küsib, et kas ma räägin Pärbeliga ja siis lihtsalt pärast seda enam ei räägi.
1: What? Ei ole nii. See kõlab nagu mingi õudusfilmi algus lihtsalt.
0: No just, aga kuulake nüüd järgmist lugu. Mul käis natuke judin praegu läbi, aga oli üks naine, siis üks kord lennukis, sätis ennast istuma ja kui ka mingi võõras number helistas. Ja siis see võõras inimene seal ütles, et kas ma räägin siis, no siis on see naise nimi, on ju, ütles, et jah, aga pean lõpetama. Ja siis see inimene vastas, et ma tean, tõuseme ju kohe lendu.
1: Ei ole nii.
0: Aga ma arvan, et see oli mingisugune, et mingi sõber nägi, et ta läheb ka lennukis ja teen väikse siukse tünga kõne vaatest, et vanast ajast on mingi umbes number alles.
1: Ma kujutad, et seda lennusõitu väga terve aeg lihtsalt oled mingi, vaatad selja taha, õla taha, kas see inimene on seal või mitte.
2: Ja tagasi ei saa ka ju helistada, sa oled juba lennukis ja hakkad lendama, nii et ei ole midagi teha, lihtsalt terve lend mõtled selle peale.
0: Ja just täpselt ja siis järgmine lugu oli see, et suht üsna sama, mis selle Pärbeliga juhtus, aga 90-ndate lõpus on minu arust need kõned nagu veel huvitavamad, sest et sa ei saa mitte kuidagi võib-olla googeldada ka, et mis number see on ju, aga kodus helises siis laua telefon antud naisel ja helistaja küsib, et kas ta räägib Mariaga, ehk siis tema nimega ja jäi täiesti, see Maria jäi täiesti sõnatuks ja vait ja mitte sellepärast, et küsimus oleks olnud imelik, aga et hääl oli nagu tehislik või masinaga moonutatud. 90-ndate lõpus.
1: AI, ma arvan juba, tõmes vaikselt kuskil.
0: Ja see oli 10 sekundit oli vaikus ja kõne katkes.
1: What? Okay. Need on eestlaste lood, on ju?
0: Eestlaste lood, jah.
1: Oh, wow, nii et toimub müstilist meie ümber on. Vaadake täna üle õla igaks just äkkin seal ufod.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
4: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond. 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2. Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: Ja head kolleegid, kuulake järgmist pealkirja. See kõlab nagu Hollywoodi film. Orav põhjustas Colorado väikelinnas plahvatuse ja jättis tuhanded inimesed elektrita.
2: See kõlab nagu üks üli hea multikas, mida mingi Apollo kinodes umbes järgne reede esilinastatakse. Väga lahe.
1: Ja no ütleme, et see pealkiri ma olin ka, et okei, okay, kas Tom Cruise on ka kuskil ja hakatakse võimatud missiooni tegema või mis see orava poiss seal teeb.
3: Ütle nüüd, kas on eksitav pealkiri või päriselt juhtus ka niimoodi.
1: Päriselt juhtuski, aga lihtsalt see sisu ei ole üldse võibolla nii seksikas. Kui pealkiri, mõnikord, ma ei tea, kas teile on ka, kui te uudised loete, et vaatate neid pealkirju või pealkirju, no nii, nii lahe ja siis lähed uudist lugema, võibolla ei olegi midagi sellist.
2: Kõige lemmikumad on need, et just see kõige parem asi teeb sinu mingi vaimse tervise paremaks ja siis sisu on see, et mine metse olutama. No ilmselgelt nagu, et jah, eks see nii kipub olema jah, kahjuks.
1: Need on hea lemmikud, kus antakse mingid soovitusi, et puuste punaseks, siit ta tuleb nüüd ja siis saad aru, aah, okei, polegi tegelikult veel välja valitud see asi, mida siin hakatakse kohe seletama. Aga no see konkreetne juhtum siis toimuski Colorado osariigis väikeses linnas Castle Rocksis ja no mis seal juhtus? Üks orav oli elektrijaama läinud külastama ja oli seal mingid asjad paigast ära ajanud ja siis oligi 2 tundi enam elektrit kellegi ei olnud.
3: Ja ma arvan, see on see sama jääaja orav, kes oma seda tõrukest taga kes ajamas ta nägi, et see on sinna jaama kuidagi sattunud ja siis sattus kemadi pahandusse.
2: Tead, kui mina oleksin loom, võtame näiteks orava. Siis tegelikult seda elu peaks ikkagi ka täie ulatuslikult elama. Mm-hmm. Et ei ole niimoodi, et käid mööda Mustamäe paneelmajasid ainult üles alla. Ei, lähed ikkagi mingisugusesse, alustad elektri võibolla kilbiruumist. Mm-hmm. Sükki väike, no üks juhe, ühel korteril läheb elektri ära, olgu. Aga seda lõpuks, sa lähed nagu sinna tuuma jaama kuhugi.
1: Aga muideks siin ongi juba järgmisel päeval kahjustas teine orav. Sama ala jääma uuesti. Ja ma ei tea, mis teema seal on, kas seal on tõesti need mingid pähklid peidus või mis seal täpselt tehakse, nii et olge ettevaatlikud, kuigi see oli Colorados, siis kunagi tea, äkki oravad on ka siia poole teel.
4: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee.
5: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.

0: of Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my hits.
2: Kallid kolleegid, me saame vist kõik nõustuda sellega, et meile meeldib Itaalia toit.
3: Jaa, meeldib pasta, pizza meeldib väga ja ma arvan, et Itaalias on igasugused muid häid asju veel.
4: Mm-hmm. Olen selles paadis absoluutselt.
2: Suurepärane, sest et nüüd on itaallased kohustatud sööma ka meie Põhja-Euroopa toitu ja lõpuks saame öelda, et ajaloos esimest korda avab Hess Burger juba oktoobris oma esimese kiirtoidu restorani Lõuna-Itaalias.
3: Päriselt?
2: Päriselt ka.
4: Itaallased saavad šokki.
3: Ma kujutan ette, mida seal pakutakse, et kas see menü on täpselt sama või on seal mingid itaaliapärased asjad, sest näiteks minu meelest McDonald's on teinud teatud nööndusi, näiteks peaks veini saama Itaalia McDonald's.
4: Oota, Itaalia Mäkkis on veini, ma olen vales riigis.
2: Ja Hispaania omasse võlut näiteks, et olen märganud mitu korda.
4: Aga miks meil mingit kama ei ole näiteks, ma ei saa aru.
2: Verivorst.
4: Võtki kokku ennast.
3: Võiks olla küll mingid eri asju Eestis, Eestin taast viimane riik, kui hakatakse midagi tegema.
2: Nii on. Ja muideks, kui juba McDonald'sis rääkisime, siis ka McDonald's avatakse seal linnas esimest korda. See on siis Matera linn Lõuna-Itaalias. Ja mis on väga veider on see, et see linn on tuntud kui traditsioonilise Itaalia toidukultuuri poolest. Ja nüüd kohalikud on seal pisut pahased internet.

0: netis, et nemad kardavad, et toidukultuur hakkab oma nägu kaotama, kuid jällegi on ka teised inimesed, kes on just õnnelikud uute töökohtade investeeringute pärast.
1: Ja siis on vaata, need tulevad need vennad, kes mõtlevad no niimoodi heas mõttes äriliselt, et saaks rohkem töökohti ja see ongi väga hea, aga ma mõistan ka seda esimest poolt on ju, et, et muidugi on see kartus hinges.
2: No mina mõtlen nende inimeste peale, kes elavad Soomes ja on välja öelnud, et nemad ei kavasse reiside kohtadesse, kus Hesburgerit ei ole. Nende amploa, geograafiline amploa on olnud nii väike, et nüüd nad saavad lõpuks ka Itaaliasse minna, ega nad on väsinud siin Eesti, Läti ja Leedu piirkonnas käimisest.
0: Jah, muidugi selles mõttes on väga hästi McDonald's Hesburger hakkama saanud, sest et ma teeran aastaid proovinud siis ikkagi kiirtoidu kohtadest eemal hoida, et see, need projektid ei ole läbi läinud ja nüüd tuleb siis korraga kaks kohta, nii et vaatame, mis sellest saab.
1: Aga nüüd kiiresti, kui teie peaksite olema antud kohalikud elanikud, kas te lubaksite või mitte?
0: Mina luban, selles mõttes värskust juurde, see on lahe.
2: Mina luban siis, kui see on tasuta burgerit.
1: Mina näiteks ikkagi vist lõppkokkuvõttes ei lubaks.
3: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
4: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
3: Kuidas sul täna läheb? Eestis on tuhandeid vanemeealisi, kes ei saa sellele küsimusele vastata. Keegi ei küsi neilt, sest nad on jäänud üksildaseks. Võta sinagi hetk ja küsi oma tuttavalt eakalt, kuidas tal täna läheb. Loe aktsiooni kohta lähemalt www.seltsilised.ee

0: Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going
0: down? This is my morning on my heads.
2: Ja Steven, kas ufod on olemas?
3: Muidugi on ufod olemas, sellest pole isegi küsimust.
2: Üks oled sina?
3: Ma ei saa selle küsimusele hetkel vastata, aga aitäh küsimust.
2: Aga miks ma ufodest üldse räägin või tundmatutest objektidest siis taevas on sellepärast, et alles siin 18. september avaldas siis USA kaitseministeerium portsu klippe. Nad vahepeal siin annavad tükkide kaupa igasuguse klippe välja. 72 faili anti siis välja, kus on erinevad allikad ja seal hulgas on 15 videot siis ja seal on 10 dokumente ja üks helis salvestis ja materjal pärineb siis ajavahemikus 1952 kuni 2025 ja noh, mida seal siis näha on, seal võiks näha olla siis erinevaid tundmatuid objekte ja nii-öelda sarnased asju.
3: Minul on alati küsimus nende videotega, et miks nad näed välja, nagu need oleks aastast 1700, et meil on juba tehnoloogia nii hea, et ma tahaks ühte sukest 8K kvaliteedis veel slow motion, aeg luubis jookseb see video, ma näen kõike nii detailselt kui võimalik, aga tavaliselt on mingid mustvalged videod, väike mingi jupikene kuskil kaugel jookseb ja siis ta kaob ära.
2: Aga võibolla peaksid sina ise selle hakkama nii-öelda enda südame asjaks võtma ja hakkama filmima neid.
3: Ma hakkan UFO filmis produtsendiks ja meil on võtta tiim, kes siis käib ja otsib neid UFOs igal poolt.
2: Eesti UFO looks, Steven Reitnes, käib Eesti maal ringi, antke ainult teada, kus UFOd on, aga no mine sa tea, kas see nüüd tõestab, et need on olemas või mitte. Võibolla sellist, nagu Steven ütles, et väga kõrg kvaliteedis pilti ei olnud näha, aga mingisugused veidrad objektid siin ikkagi ringi liiguvad.
3: Ja kas sina oled uskumas, Andri, sellesse?
2: No ma arvan, et kuna meil on universum on nii suur, siis kuskil võib midagi olla, et kas siin käib UFO ringi ja käib vaatamas, kuidas me niisama askeldame ja hommikprogrammi teeme, siis pigem seda mitte, aga kuna äkki on universum nii suur ja lai, siis võibolla kuskil on midagi.
3: No eks avastamist on palju ja loodetavasti me saame ükskord ikka kõrg kvaliteediga videot ka nendest. Ja kes teab, võibolla teeme mingi vestluse õhtu ükspäev UFO-dega.
0: Number one hit music station in Estonia. My hits.
4: Tänase hommiku ja sinu uue unistuste

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Wake up, it's a brand new day.
2: Ja Andri, hakkame vaatama siis kurikuulsaid Ameerika räppareid ja millega nad siis ennem tegelesid, kui nad kuulsaks üldse said.
3: Ja huvita, mis üldse teeb inimese kurikuulsaks, et kas meie ka saame sinuga kunagi kurikuulsad olla?
2: No ma ei tea, kas sa tahad olla kurikuulus või tahad olla siuke rahulikult elad oma elu ja teed, mis tahad.
3: Ma tahaks olla rikas kuulsus, ma ei tea, kas seda saab.
2: Rikas? No ma ei tea. Ma tahaks lihtsalt elada rahuliku elu ilma mingisugused mureta ja siis on kõik hästi juba.
3: No väga hea, loodetavasti kõik need asjad õnnestuvad sul, aga võtame need Ameerika räpparid ette.
2: Võtame siis ette siukse räppari nagu J. Cole, kes on juba aastakümned enda muusikat teinud ja on jalajälje jätnud siia maailmasse. Tema oli ennem siis känguru maskott rull uisu hallis.
3: No väga hea, tuleb midagi teha. Kõigil on omad algused, kes on olnud kuskil, ma ei tea, teenindaja, võibolla on teinud mingit muud asja, aga känguru maskott on küll lahe asi.
2: Cardi B oli siis ennem Amishi toidupoeg kassapidaja. Amish on siis selline nagu kogukond.
3: Jah, kogukond inimesi, kellel on mingid teatud reeglid, kindlad asjad ja väga huvitav, väga spetsiifiline värk.
2: Ja no, ma arvan, et Snoop Doggi teavad väga paljud. Ta on ka siis meil siin...
3: Aga kas ta on nüüd Snoop Dogg või Snoop Lion või on ta midagi muud? Või...
2: Ta on neid nimesi nii palju olnud, et
3: või
2: ma ei tea.
3: Või ta nüüd ainult Snoop häkki
2: või? Ta oli vist mingi Snoop Doggi Dogg ka kunagi. Ja, et nüüd on ta võibolla tõesti lihtsalt Snoop. Aga Snoop Dogg oli kunagi kommi poes oli müüja, siis see müüs lastele kommi.
3: Kõlab väga ikooniliselt selline hea laste raamatu algus, aga ta on tõesti suur kõigi sõber ja teeb lahedad asju.
2: Jack Harlow, kes on üks minu isikliku lemmikuid, on siis oli kiirtoidu töötaja, tegi seal neid burgereid Chick-fil-A's, siis see on vist LA's, Los Angeleses on siuke kurikuulus kana burgeri koht.
3: Seda mojal ka, mina elasin pool aastat siis Charlestoni nimelises linnas, mis on üldse idakaldal ja meil oli see Chick-fil-A oli üks väga populaarne koht, ta kana burgerid.
2: Ja võtame siit siis viimane Rick Ross, tema oli kunagi siis vanglaametnik. Poleks arvanud, et tema sinna kunagi satub niimoodi.
3: Aga mis kui me võtame näiteks 20 aasta pärast oma nimekirja ette, Steven Reidmets on ka, mis me seal leiame? Mis on see võibolla asi, mida saame öelda, et ta töötas seal kunagi?
2: Ma töötasin raadios kunagi ja arvatavasti töötan ka sellel ajal veel seal edaspidi.
4: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Sel nädalavahetusel räägib Elu 24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: ja tead , vahepeal on selline mõte , et lihtsalt ei viitsi teha mingeid projekte või mingit asju ära , sest et tundub , et no mille pärast , mille jaoks me üldse neid teeme , on ju . Ja siis jätad need tegemata või siis teed just ära ja sellest tuleb sinu elu muutev kogemus .
1: tead , Steven , mul on iga asjaga niimoodi . mul on väga väheseid asju , mis ma olen , oo , nii väga viitsin teha . et ma ei tea , alustame spordist näiteks , spordiga on ka , et võiks nüüd mingi trenni teha , jõusaali minna või jooksma minna , ei viitsi . Teed ära , no mega hea tunne , alati pärast seda mõtlen , et pekki küll , peaks iga päev hakkama niimoodi tegema , et käid siin kasvõi pool tundi jooksed ja ei võta palju aega ka , aga tuleb järgmine päev ja lihtsalt ei viitsi midagi teha .
0: ja minul on vahepeal on pigem , mis vahepeal , tegelikult on suht iga päev on niimoodi , et te ei viitsi süüa teha , et võib-olla peaks tellima midagi , onju , aga kui ma selle toidu ikkagi ära teen , siis ma olen nagu , et oi , see kodutoit , no see ei , seda ei saa võrrelda mitte ühegi tellitud toiduga
1: sellega , see on üks väheseid asju , millega seda plokki ei teki , aga teine probleem on , kas need asjad on olemas , millega süüa teha , sest ma võin teha küll köögis möllata , mässata , aga kui külmkapp on tühi , nagu ma ei tea , mis asi
0: tead , mulle ei meeldi see koristamise osa vist seal lõpus , ma võin süüa teha , aga ma olen sihuke hästi lohakas söögitegija , et iga asja jaoks on vaja uut kahvlit , uut nuga , uut lõikelauda ja siis pärast on neid asju lihtsalt nii palju laiali , et ma vaatan otsa , mõtlen , kes seda koristama hakkab .
1: sa pead roboti võtma endale , varsti robot koristab ära , aga koristamisega on see , et lükk edasi , küll sa õhtu koristad enne magamaminekut ja siis mõtled , et kuule , ma järgmine hommik teen ikka .
0: no ma eile õhtul tegin süüa ja siis ma mõtlesingi , et ega sihuke või kanakaste ja ma pidin lihtsalt riisi tegema ja seal mingit asju kokku panema , et väga palju asju ei olnud laiali , aga ma sõin meeletult hilja , kuna eile oli väga toidurohke päev mul , siis ma sõin äkki mingi kell 9:30 õhtul .
1: nii hilja ?
0: ma tavaliselt nii hilja ei söö , aga ma sõin kõhu niimoodi täis , et ma ohkasin lausa , et nagu kõht on nii valus ja ma ei jaksanud koristada , ma jäin magama .
1: aga kas sul ei ole see , et kui sa sööd kõhu liiga täis , et kui magama ei saa normaalselt jääda või ? sest mul on see , et kui ma siin mingi tund enne magamaminekut näiteks söön , siis on ikkagi päris rõve olla .
0: tead , ei , kui mul on see hästi täis kõht , siis ma jään just sekundiga magama , millegipärast , ja mul on täiesti vastupidi , et täis kõhuga tuleb oi kui magus uni .
2: tere , kas teil sellist samasugust , aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on ! Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
3: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 eurot . õnnetusi ikka juhtub , kindlustus aitab . ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond . otsid oma ärile uusi võimalusi ? 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi , koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega . tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee . sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused . mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
4: Life is. This is my song. Where is my husband?
5: Let's go.

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com . We know the hottest

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
0: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
4: This is my head. Tenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat Kumb on külmem kas, see suvi või mu ka

0: tuhma mine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: tere , kas teil sellist samasugust aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on !
2: Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
3: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee .
4: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . rohkem infot raasillarx.ee .
5: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal , kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas . luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid . pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale , enne kui see oksjonile läheb . kultuuri arvamuslisas AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrõpajev , kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil . samuti saab teada , mismoodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti . Postimees nädal , põnevad lood elust enesest .
6: This is my hits.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: tuhma mine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: Jõsk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . Meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jõsk.ee .
2: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K-s . Circle K ja päev on parem .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: hei , õpi seal , kus tänavatants on saanud alguse . Siis Street tantsukool alustab uut hooaega . tule trenni ja leia oma inimese . liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee . tants muudab elu .
5: Number one hit music station in

0: tuhma mine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226,624 eurot . Meil kõigil juhtub , kindlustus aitab , ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
2: tere , kas teil sellist samasugust , aga punast on ? aga punast ja hübriidi ? aga neliveolist ? vahet on ! Nordautost leiad endale sõiduki , mida teistel pole . ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu , siis toome selle Euroopast . vaata nordauto.ee .
3: issi , ma tahan oma lemmikkala .
4: oot , mis lemmikkala ?
3: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll esvakalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud esvakalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta. My head. Number one hit music station in Estonia.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the biggest stars and hottest hits.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
1: You're listening to My Hits Top 30.
3: Controlling your radio, come on.
4: Tervitus! Edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman olen mina ja järgmised 2 tundi kõlavad need lood, mida möödunud 7 päeva jooksul on enim mänginud Raadio My Hits. Lisaks mängin noppena ka 2 lisalugu, uue loo rubriik ja ka mõni number 1 laul kuskilt maailmast. Sel nädalal alustama aga looga, mille on uude kuude pannud Prantsuse DJ ja produtsent David Guetta. Üle 40 aasta muusikamaailmas tegutsenud mees on rääkinud, et esinemine on tema jaoks nagu narkootikum. Talle meeldib, et saab lavadel mängida inimestele mussi, mis ei ole veel tegelikult välja antud. Nii saab ta aga kohe publikult kõige ausama tagasiside, et kas lugu meeldib või ei meeldi. Näiteks võib ta siis esinemise päeva hommikul teha loo, mis talle endale väga meeldib, aga õhtul ei võta publik seda väga hästi vastu. Davidile just see meeldiki, et saab kohe publikuga vahetusse kontakti astuda. My Hits Top 30, koht number 30, Milky ja David Guetta ja looks on

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Disco Lines ja Tina Shea ja loog siis No Broke Boys. Edasi läheme siit aga looga, milles teeb kaasa ka Austraalia päritolu DJ ja produtsent Sonny Fodera. Muideks Sonny on ka hea sõber inglise jalgpallilegendi Steven Gerrardiga. Nimelt tutvusid mehed mõnda aega tagasi Ibiza saarel, kus siis Steven käis Sonnit kontserdil kuulemas. Hiljem said nad lavadaga tuttavaks ning endisest jalgpallimängijast on saanud Sonny kontserdite püsikülaline. Sonny on Stevenit mitu korda ka endaga lavale kutsunud, kuid mees on iga kord ära öelnud. My Hits Top 30, koht number 28, Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascom, Biologs and Think About Us.

0: Maahits Top 30, koht number 27 oli siin Cheat Codes, Edward Maia, Enisa ja looks Be Your Friend. Edasi lähme siit aga Rootsi laulatari Zara Larssoniga, kes on viimastel aastatel väga palju kontserte annud. Laulatar ise arvab, et kontsertide andmine ei erine väga palju nii-öelda tavalisest kontoritööst. Lihtsalt, et tema teeb oma tööd tuhandete inimeste ees. Samuti on ta pika karjääri jooksul esinemistega nii ära harjunud ning mida rohkem ta esineb, seda mugavamaks selline elustiil tale muutub. Selle jaoks, et oma energiat hoida, proovib ta siis kontsertite vahepeal puhata nii palju kui võimalik. Näiteks vaatab ta palju telekat, käib jalutamas ja sööb free kartuleid. My Hits Top 30, koht number 26, see on Zara Larsson ja looks on Lush Life.
1: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

Vahest top 30, koht number 25 oli siin Sigala, Jaxomi ja Ilan Kidron looks on Riptide. Edasi liigume siit aga Briti lauljatari Rayga, kes avastas mõnda aega tagasi, et talle meeldib väga matkamas käia. Eelmise aasta alguses võttis ta ette oma elu esimese pikema matka ja sai aru, et see on väga hea viis mõtted igapäeva muredest eemale saada. Kuna Ray loodab, et saab kontsert anda oma elu lõpuni, siis peab ta aina olulisemaks oma tervise ja hääle hoidmist. Seetõttu ongi ta hakanud rohkem trenni tegema ning väldib ka liiga sagedast pidudel käimist, sest Ray sõnul koormab see tema hääle paelu. Mahits top 30, koht number 24, see on Ray ja looks on Where is my husband? 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

Mahets Top 30, koht number 23 kuulatud, see oli Nico Santos ja looks All Time High. Järgmise loo kolmeliikmeline kollektiiv tuleb meile Norrast. Noored mehed alustasid muusika tegemist gümnaasiumi ajal, kuid oma esimese suure singlini jõudsid nad alles paar aastat hiljem. Lugu nimega Magnetic on läbi käinud näiteks Belgia, Saksamaa ja ka Rootsi singlitabelitest. Loo edu on aga toonud meestele ka võimaluse minna oma esimesele Euroopa tuurile. Nimelt alustas The Bausa möödunud reedel lühikest kontsertite seeriat Kopenhaagenist ning annavad oktoobrikuus kontserte veel näiteks Madridis, Barcelonas ja Amsterdamis. 1. novembril lõpetavad nad oma minituuri Milanos. The Bausa kutid ise ütlevad, et nende suurim unistus on anda mõni kontsert Indias. Mahits Top 30, koht number 22 The Bausa ja looks on Magnetic. Let's do it, let's

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 21 oli siin Ann Marleen ja Kermo Murel. Ja looks on Tähtede eest. Me liigume siit edasi aga Bebe Rexaga, kelle üheks suurimaks inspiratsiooniks oli hiljuti lahkunud Dolly Parton. Bebe on rääkinud, et koostöö Dolly Partoniga oli pikalt tema üks suur unistus. Dolly oli siis Bebele inspiratsiooniks nii artistina, laulukirjutajana kui ka lihtsalt inimesena. Mõni aasta hiljem saidki muusikud koos ka ühe loo teha ning Bebe on öelnud, et ta hindab seda kogemust oma elu lõpuni. My Hits Top 30, koht number 20, Bebe Rexha, David Guetta ja looks on Sad Girls.
0: My Hits Top 30.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: You're listening to My Hits Top 30.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Jysk! Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
2: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest.
3: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Mustkomöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sööme ära?
7: Kakskümend oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
8: My Head's Top 30.

0: Hits Top 30.
1: Ma Hits Top 30, koht number 19 oli siin Topic ja Becky G Hiloks Sorry Puppy. Becky G on lisaks laulmisele tegelenud ka näitlemisega. Oma näitleja teekonda alustas ta lapsena, kui tegi kaasa ühes lühifilmis nimega El Tux. 2017. aastal mängis ta ka ühte tegelast Power Rangerite filmis. Becky on öelnud, et ladina näitlejatele on tihti peale kirjutatud väga stereotüüpsed ladina rollid. Seda stereotüüpi on tahtnud Becky aja jooksul ka murda. Sel aastal peaks välja tulema ka uus film nimega Button, kus siis Beckyl on väikene filmiroll. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 18. See on Hugel, Email Angel ja Ultra Nate ja looks on Moving to the Sun.

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AMSERVist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: My head's top 30. This is number 17.

0: Mahits Top 30, koht number 17 on kuulatud, see oli Zara Larsson ja looks siis Midnight Sun. Zara on hiljuti tõdenud, et tal on alati olnud privileeg avaldada oma arvamust just nii nagu tahab ja just siis, kui ise heaks arvab. Saaral on alati olnud oluline, et inimesed teaksid, mida ta mõnest asjast arvab, olgu selleks tema enda muusikaga seonduv või siis maailma poliitiline probleem. Saarale meeldib väga erinevatel teemadel inimestega arutelusi pidada, sest ta on väga uudishimulik. Lauljatar lisab, et kuigi ta ei pruugi alati kõikide inimestega hästi läbi saada, siis leiab ta alati ükskõik kellega ühise keele. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16. See on Triibu Vasta ja Merilin Mälk ja looks on Vaksalis.
1: We know the biggest stars. My Hits Top 30.

0: My Hits Top 30. Countdown, the countdown.
1: Edetabeli saade, My Hits Top 30 on siin. Kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Inger ja Elizabeth Tiffany. Ja loo pealkirja on siis Viib meid tuul. See lugu on nende kahe esimene ühine singel, mis ilmus siis möödunud nädalal. Muideks Elizabeth Tiffany oli loo salvestamise ajal palavikus. Laulatar mõtles, et mis küll sellest tema saab, sest oli salvestamise ajal palavikus täitsa kurnatud. Kui Elizabeth järgmisel päeval salvestust kuulas, siis oli ta positiivselt üllatunud, sest lugu kõlas väga nostalgiliselt ja ka päikese palavikuliselt. My Hits Top 30 jätkab nüüd kaaga number 15. See on Alex Warren ja loks on Passenger.

0: Birthday.
1: Mahits top 30, koht number 14 oli siin Cat's Eye ja loog siis Animal. Augustikuus ilmus Cat's Eye'l kolmas lühialbum Wild. Albumiga paralleelselt tuli välja ka bändi uus dokumentaalfilm Cat's Eye Wild Hearts. Dokumentaalfilmis jälgitakse siis Cat's Eye teekonda pärast nende debüüti, näidatakse lavataguseid kaadreid tüdrukute Grammy esinemisest ning edukaks saanud singlist Gnarli. Filmis jagavad tüdrukud ka oma mõtteid kolmanda lühialbumi tegemisest. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 13, see on Willem Trillem ja Triibu Pasta ja looks on Mr. Ajko.
2: Counting down, counting down.
0: My Hits Top 30.

0: know the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 12 oli siin Oliver Dean, looks is So Easy to Fall in Love ja sellest DJ Dark Remix. Oliviat on nimetatud kriitikute poolt ka One Hit Wonder artistiks. Ehk siis muusikuks, kellel on ainult üks hit ja teised lood on jäänud kuskile peitu. Olive ise ei tunne, et selline silt oleks tema puhul üldse aktuaalne. Tal on lugusi, mida teatakse rohkem ning lugusi, mida teavad ainult superfännid. Olive ise arvab, et kõikidel artistidel on laule, mida mängitakse igas raadiojaamas, aga samas on ka laule, mida pole veel keegi üles leidnud. Samuti ei võta Olivia seda One Hit Wonder silti halvustavalt, sest ta teab, et kontsertitel on tal alati täis maja. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 11, see on Temper City ja looks on Self Aware.
1: Let's go!
0: You're listening to My Hits Top

0: My Hits Top 30.
1: Yo, baby, rock with me.
0: This is number 10.

0: Eesti Top 30.
1: Mahits Top 30, koht number 10 on kuulatud Cheat Codes, Altego, Hannah Boylan ja loks Miss Me. Edasi läheme siit aga Teddy Swimsi looga Mr. Know It All, mis ilmus siis selle aasta aprilli alguses. Muusiku enda sõnul räägib lugu uute suhete loomise paradoksist, kus hoitakse end tagasi, sest kardetakse haiget saada. Aga siis saadaksegi haiget just seetõttu, et hoitakse end tagasi. Teddy sai siis loo kirjutamisel inspiratsiooniga sotsioloog Robert Mertoni profeti dilemmast, mis tegeleb siis täpselt samasuguste paradoksaalsete nähtustega. Mahits Top 3.

30. Mahis top 30, koht number 8 kuulatud, see oli Somber ja looks Homebreaker. Somber ei ole pidanud ennast mitte kunagi nepobeebiks, ehk siis selleks inimeseks, kelle vanemad on kuulsad ja läbi selle saab ta ka ise edukaks. Hiljuti leiti aga, et Somberit võiks nimetada nepobeebiks. Nimelt oli Somber isa noorena muusik ning tänasel päeval tegutseb siis ühe ürituskorraldusfirma juhina. Somber isa on siis korraldanud õhtusööke näiteks Elton Johnile, Leonardo DiCapriole või siis Madonnale. Muusik ütleb, et teda nepobeebiks pidada on täiesti hullumeelne, sest ei usu, et isa karjäär ürituskorralduses oleks kuidagi aidanud kaasa ka tema muusikakarjäärile. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 7. See on Juste, Sam Harper ja looks on Just a Little.

0: Hits Top 30. Koht number 6 on kuulatud, see oli Leoni ja looks siis Don't Worry. Me jätkame Kolumbia artistiga Shakiraga, kes kirjutas oma esimese luuletuse, kui oli vaid 4-aastane. Muusika huvi oli tüdrukulaga nii suur, et lõpuks said luuletustest laulud. Oma esimese loo kirjutas ta 8-aastaselt. See kandis nime Gafas Oscuras, ehk siis tõlkes tumedad prillid. Shakira esimene laul oli inspireeritud tema isast, kes kandis mitu aastat musti prille, et varjata leina, mida tundis varalahkunud poja pärast. Juba 13-aastaselt sai Shakira plaadilepingu ning aasta hiljem avaldas ta ka oma debüütalbumi nimega Magia. Ma Hits Top 30, koht number 5, Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die.
1: You're listening to My Hits Top 30.

0: Otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: This is My Hits Top 30. This is

Mahis Top 30, koht number 4 oli siin Jennifer Lopez ja David Guetta ja looks siis Save Me Tonight. Enne tabeli päris tippu kuulame me sel korral üle Itaalia raadiote hetke enim mängitud loo, mille taga seisavad siis Lõuna-Korea DJ ja produtsent Peggy Go ja Nigeeria laulatar Aya Star. Single Wow Man ilmus siis kahe artisti esmakordse koostööna selle aasta juunis. Peggy Go on varasemalt tuntud oma singli It Goes Like Na Na Na poolest, mis ilmus umbes 3 aastat tagasi. Pärast seda andis siis Peggy välja ka oma debüütalbumi, kuid viimasel ajal on ta tegelenud rohkem teistele artistidele remixide tegemisega. Teie ees on hetkel Itaalia raadiote enim mängitud lugu Peggy Go featuring Aya Star ja looks on Woman. 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street Tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
5: Hey! This is My Head's Top 30. This

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin. Nublu, Thief City 44 ja looks Keselaid. Me liigume siit edasi aga Eesti muusiku Sämmiga, kes andis eelmisel nädalal teada, et tema uus album Paar pilve taevas ilmub novembri alguses. Oma eelmise albumi andis Sämm välja 2024. Aasta novembris. Tol korral ütles mees, et album oli seni kõige isiklikum ja läbipaistvam projekt. Sämm ei proovinud oma eelmise albumiga hiilida ridade vahelt, vaid rääkis otse kõigest, mis oli tema jaoks oluline. Muideks Sämmi eelmine album tõi talle ka Eesti muusika auhindadel aasta hip-hop rap artisti auhinna. My Hits Top 30, koht number 2. See on Sämm ja looks on Esmaspäev.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

0: Top 30.
1: Edetabeli saade, ma Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja meil on jäänud kuulata veel üks lugu, milleks on siis selle nädala number 1, ehk siis möödunud nädala enim mängitud lugu, raadios My Hits. Loo taga olev Albaania juurtega artist sattus 2024. aasta augustis Müncheni lennujaamas olukorda, kus ta ei pääsenud oma lennule. Väidetavalt pöördus siis artiste pardale mineku väravas teenindaja poole albaania keeles, kuna eeldas välimuse põhjal, et teenindaja on samuti albaanlane. Laulatari sõnul soovis ta lihtsalt sõbralikult küsida, kuhu ta minema peab. Teenindaja reaktsioon olevat olnud aga ootamatu. Verbaalse agressioonisaatel eemaldati muusik hoopis lennult. Olukord lõppes siiski õnnelikult pärast lennufirma sekkumist, kus siis laulatarile organiseeriti turvaliselt uus lend. My Hits Top 30, koht number 1, BB Rexa ja Faithless ja loo pealkirjan New Religion.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin -33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima, see mis vaja.
2: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Hey, I was Teddy Swims. Let's go!

tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.com.

0: sööv, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2.

0: puhkama mine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . krahma kohe airbaltic.com .
1: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . Kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
2: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
4: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
5: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
4: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga , kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki , kuid sattus õudusunenägu meenutavasse olukorda . Täiskuu horoskoop . Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead , et saada lahendatud . Samuti saame teada , kas surm või tarkvaraviga . Pikaealisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elukoodi ümber kirjutada . nii on , nagu elu käib , Elu24

0: tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmuabil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.
5: My Hits.

tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com. We know the hottest hits. Yeah.

anna andeks, mul on lühis, yeah. Et mida üldse teha tohib, yeah. Ja selle vastu pole rohtu, nii et ta ei poh, keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi, nad räägivad, et sa oled kõikel. Ja ma ei pääse toidu poodi, pidin bensukasse sõitma.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . krahma kohe airbaltic.com .
1: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
2: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
3: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu . Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat . Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid . Mängu ja päriselu piir on habras . Usaldada ei saa mitte kedagi . Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid . Nüüd ka Eestis . Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20:05 Kanal 2-s .
4: Number one hit music station in Estonia .

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com .
1: We know the hottest hits .
2: Yeah .

0: on suur. Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle lange.

0: puhkma mine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Kronis purgisupp , rassolnik või hapukapsa borš 470 grammi 99 senti . Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
3: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
4: naised , naised , see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks . see seatapp on väga naljakas .
5: mis ajast ?
6: Must komöödia , seatapp . kinodes alates 25. septembrist .
7: kas anname süüa või sööme ära ?

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on!
1: Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Präänik, vanilli või kaeraküpsis. 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga. 1 kilogramm, 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Sel nädalavahetusel räägib Elu24 eestlannaga, kes läks 10 aastat tagasi ahvatleva tööpakkumise järel Iraaki, kuid sattus õudus unenägu meenutavasse olukorda. Täiskuu horoskoop. Vanad lõpetamata võitlused võivad nüüd tõsta pead, et saada lahendatud. Samuti saame teada, kas surm või tarkvaraviga. Pikaajalisuse hulljulged teerajajad tahavad nüüd elu koodi ümber kirjutada. Nii on, nagu elu käib Elu24.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siis Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel jsstreet.ee. Tants muudab elu.
6: Hey. My name is Mark.
7: Mark Amber.
6: This is my single belongings.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: My Hits.
1: My Hits.
2: Coming to your radio.
1: This is My Hits.
3: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest

0: Tere! Kas teil sellist samasugust aga punast on? Aga punast ja hübriidi? Aga neliveolist? Vahet on! Nordautost leiad endale sõiduki, mida teistel pole. Ja kui Nordautos koha peal sobivat ei leidu, siis toome selle Euroopast. Vaata nordauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa saab ka lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . krahma kohe airbaltic.com .
1: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti . alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . uudised , sport , meelelahutus ja palju muud . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
3: This is my hits .

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiglasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Number one hit music station in Estonia.

0: otsid oma ärile uusi võimalusi. 5.–11. oktoobrini toimuv üle-eestiline ettevõtlusnädal pakub sulle infopäevi, koolitusi ja kohtumisi kohalike ettevõtjatega. Tutvu kavaga ja registreeru ettevõtlusnädal.ee. Sündmust korraldavad maakondlikud arenduskeskused.
1: Postimees nädala uues numbris annab Muhumaal oma vanaisa majas intervjuu Raul Grünthal, kes on kõrgeimal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Luubi alla tulevad haridusminister Kristina Kallase arusaamatust ja meelepaha tekitanud teod ja reformid. Pilgu saab heita Eesti missinduse rajaja Valeri Kirsi vanavarale enne kui see oksjonile läheb. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab Vene emigrandist näitekirjanik Ivan Võrpajev, kuidas Venemaad valitsevad bandiidid allutavad rahvast hirmu abil. Samuti saab teada, mis moodi tegi Lennart Meri raamat Hõbevalge Eestist maailma nabapunkti. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
2: 20 oma ala tippu asuvad Alatskivi lossis mängima armutut tõemängu. Nad kõik jahivad ühtse meeskonnaga kopsakat võidusummat. Kuid nende seas varjavad end salakavalad reeturid. Mängu ja päriselu piir on habras. Usaldada ei saa mitte kedagi. Kogu maailmas kõneainet pakkuv psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Nüüd ka Eestis. Lugu algab Urmas Vaino juhtimisel juba täna õhtul kell 20.05 Kanal 2.

0: tunni algus toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine. AirBaltic.com.
1: We know the hottest hits.

0: tuhmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga , alates 33 eurost . Krahma kohe , airbaltic.com .
1: issi , ma tahan oma lemmikkala .
2: oot , mis lemmikkala ?
1: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
2: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee / äpp .

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com .
1: We know the hottest hits .
2: Yeah .

tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com . We know the hottest hits .

0: tunni algust toetab aasta oodatuim AirBalticu lennupiletite krahmamine . AirBaltic.com .
1: We know the hottest hits .

kaitse sülle, sest muidu jäändast ilma. Varjud venind pikemaks ja sügis tegi silma, kuid musu olen lubanud ma puhkusele viia. Küll poeet, aga